निकंदा जी खूबसूरत आवाज ऐं अवां जी सुंदर समाधू तो मुंहिंजा मीठा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ज़रिए SMS करण जो तरीक़े कार ॾाढो सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जी राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888 دوسرے میسجز بھی ہیں وہ بھی پانچ پروگرام میں شامل کرنا حال ہوں تھا اسن پیارو بھا ہے ائی عبد الرحیم فرام سکھر کا پانچ پروگرام مجھے رہے ادا درم کیڑا حال نوا جا ٹھیک ہے ہو تے بھی صحیح ہے تواں جو میں طرف کریم تواں دے بھی خیریت کی ہندی ادا جن لکھندا السلام علیکم پیارا ادا تے وعلیکم السلام مجا پیارا ادا آن پریشان تھیندا من ادا جن چوندا کیسے ہیں آپ سلامت ہو جو ہمیشہ شو سٹھو ہے ادا میں بالکل ٹھیک ٹھاک آیاں ماں بھی دعا گو آیاں اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خیریت کریں اماں بھی سلامت ہو جو سدا آباد ہو جو ادا جن چون تھا شو سٹھو ہے تو بالکل تہاں جی پسندیدہ شے ہے جی کا شے تہاں کی پسند ہوندی وہ سٹھی ہوں ہے ادا جن چون تھا تو اصا احمد مغل جو کلام اترایا اواں تو دل تاں چھڈیو وسار یار کلام ڈاڈو زبردست ہے ادا درم بریک جو ٹائم تھن والا ہے بریک کے ٹائم تے ہلنداسیں بریک کے ٹائم کا واپس اچھی کر وائد ہوا تمہاں سے تمہاں کے تاں دے پسند جو یہ سانگ ضرور بدرائیں داسی حیاتی رہی تے روز مٹی تے وقت ہے بریک جو ہلن

تے پروگرام شامل کیوں تھا دا ہارون جی فرمائش تے آپدا پروین جو ڈاڈو زبردست ٹریک ہے مجھے پلے لسٹ میں ائی مکھے بھی ڈاڈو پسند ہے امین تماں سبنی کے یہ آپدا پروین جو زبردست ٹریک پسند ایندو.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے